išče me sodišče, ker se prebijam z dneva v dan, kakor vem in znam, prašal bi vas eno stvar, kje za vraga je moj denar.